skikt från Peder. Det är min bästa solbränna. Och den gillar och andra Peder. Med sina solar långa hår. Och en spilhört han i sånge. Rising Sun und Susie King. Ja, mit dem Peder war das immer.